Fei ubebie wotwero no ama yakɔ adwum ɔha ɛne dumɔtwe mɛkenkan mɛfiri ɛdunum no nam de akɔ akɔsi no awie yɛ adwum ɔha ɛne dumɔtwe mɛkenkan firi ɛdunum no na mede makɔ makɔsi no awie yɛ na nea ɔtwerɛfoɔ no atwerɛ sɛ ɛwɔ nie adwum ɔha ɛdumɔtwe ɛkyɛmu ɛdunum sɛ ɔkan de kɔsi no awie yɛ na Wose Wose bwani nim jeje atene nefo entamadem Ewadi nifa dimbe ninsem Wama ewadi nifa so Ewadi nifa edimbe ninsem Meri ngu Na menya unkwa Na maka ewadi ni yema chire Asona ewadi achimi na owodie Wanfame amano Mungini atre nefu apokasi ya mame na misheni mu. Na menanasi. Ewadi apokasi ya ni. Atre nefu beshemu. Mida wase se wajeme shuo. Na wajeme mkwajie. Wabua abantofuono apuono. Abe ye chiasi buotitru. Ewadi noma yeye. Eye mwangwa ye neneso. Yeni da ewadi ya ye. Mumma yeni ahurusi ye na yeni anyiwom awawrade jemkwai awawrade maninsi ye ensane nya wonnam awrade dimureba ye fi awrade fie li shramo awrade no nyagopon wamma han asre amayen mufadua emman intwa afase asefo no hunhia enkodu afole buchia no emman ho Menyankoponu na medawase. Menyankoponu mema oso muna ewuradiasi na oye na nadei elhoda.

so medwen ne ho amente ase e die timi tan ni pa mo maame ne wapa ne abusu afu nyina beka ho ebin mu tan nyefe kura ebin mu tan enyefe just what time wa akukokura wo nya no pese wo bo ne buo plano